0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomislim,

friend. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac. Uzalud sve.

Kada puno sunca bilo, a sada svuda mutni oblaci i tam. E, moj konjicu vjerni, moje desno krilo,

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

I ovog nedjeljnog jutra ćemo vas pozdraviti i poželjuti dobrodošlicu na talase Radija Gradačac, 8 sati i 4 minuta. Dobro jutro, poštovani slušaoci, 16. avgust pred nama. Nedjelja se već pokazuje kao sunčan i vedar dan. Upravo takvo je jutro za koje možemo konstatovati da je tiho, a ova tišina nekako je uobičajna neposredno nakon okončanja sajma šljive u Gradačcu. Ovu tradicionalnu manifestaciju danas između ostalog rezimiramo u našem nedjeljnom izdanju. No, za početak ćemo se osvrnuti na prve izvještaje meteorologa, doznati kakva je to prognoza za danas, ali i za početak naredne radne sedmice. Biće svakako prilike i da prenesemo informacije o posljednja 24 sata u Gradačcu i već možemo konstatovati da je zaista bilo dosta posla za veliku većinu dežurnih službi na području grada. Nadam se da će u tom smislu nedjelja biti ipak nešto lakše. A u nastavku nedjelje u programu Radija Gradačac nezaobilazan sadržaj je rubrika Pozitiva, kojom želimo istaći neke dobre strane sedmice iza nas. Danas u potpunosti posvećena upravo takvim događanjima na 53. sajmu šljive u našem gradu. Jedan kraći rezime vas očekuje, a nakon toga i još nekoliko zanimljivih informacija i najava. Tamo negdje nakon 9:30 slijedi druženje u kolažu, i to nedjeljom. Biće raspoložen za saradnju sa vama, nadamo se i sa druge strane interesovanju i svakako prilici da podijelimo možda čak i prve sajamske utiske ovako javno na frekvenciji Radija Gradačac. Naš otvoreni program u vašem društvu sve do 11:30, a do podneva sa vama ekipa koju čine Samira Hamzić i Meli Kavazović Hećimović. Dobro jutro, dobrodošli i ostanite u talase vašeg radija.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Jutros iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda izvještavaju da je vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini vedro i sunčano. U 8 sati izmirene su temperature od 12 stepeni na Sokocu do 24 u Mostaru. Dakle, temperature napreduju, u Gradačcu već 20 stepeni Celzijusa uz prisutan slab vjetar istočnog smjera, a atmosferski pritisak nalazi se ispod pod granice normale za naše područje. Kada je riječ o prognozi danas, meteorolozi kažu da će vrijeme biti pretežno sunčano uz slab vjetar sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 31 do 36, na jugu vrijednosti i do 38 stepeni. No neće biti sasvim stabilno, poslije podne moguć poneki lokalni pljusak i to na jugozapadu Bosne i na području Hercegovine. Sutra vrijeme sunčano i toplo, sa temperaturama od 31 do 37 stepeni, a tokom poslijepodneva očekuje se porast na oblake praćen kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti i praćeni grmljavinom. To je ono što nam se najavljuje za sami početak naredne radne sedmice. Čini se da će utorak ponuditi prilike i za predah. Većina padavina prije podne najavljuju meteorolozi, a temperature one maksimalne utorak kretaće se u Bosni između 25 i 29 stepeni. To je dakle najava promjene koja stiže u naše krajeve, a kada je riječ o danu pred nama i bioprognostičari imaju nešto za reći, uglavnom današnje prilike ocjenjuju nepovoljnim. Kako navode, kod meteoropata i hroničnih bolesnika mogu se pojaviti pojačan umor, iscrpljenost, glavobolja, razdražljivost ili osjećaj malaksalosti. Poseban oprez savjestuje se osobama osjetljivim na visoke temperature, kao i hroničnim bolesnicima. Dakle, još jedan ljetni dan je pred nama, a vi, dragi moji, iskoristite još uvijek prisutnu ugodnu jutarnju svježinu i budite uz talase vašeg radija.

Rezime posljednja 24 sate u Gradačcu ponudit ćemo u nastavku evo informacija koje smo prikupili od naših dežurnih gradskih službi. Kako jutros doznajemo, u službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac 133 naših sugrađana u ovom periodu zatražilo je hitnu ljekarsku intervenciju, i to 74 pacijenta tokom dnevne, 59 tokom noćne smjene, a izvršeno je i 9 lokalnih intervencija. Svi pacijenti su zbrinuti, velika većina vraćena je kući, 4 osobe upućene

upućene u UKC Tuzla. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena 4 događaja. U jednom slučaju radi se o krivičnom dijelu krađe. Zabilježen je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira bukom, a dogodile su se i dvije saobraćajne nezgode u ulicama Gradačačkih brigada i žrtava genocida u Srebrenici. Na sreću povrijeđenih osoba nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta. Ekipe profesionalne vatrogasne jedinice juče su intervenisale u dva navrata u Rakiji i Ledenicama Donjim. Gorjelo je nisko rastinje. Prva intervencija trajala od 13.35 do 15.15. Učestvovalo 5 vatrogasaca sa 2 vozila, a druga se odvijela u periodu od 15.15 do 17.45. 7 vatrogasaca gasilo je ovaj požar zajedno na naravno uz korištenje 2 vozila. Nadam se da će u tom smislu ovaj dan ipak biti nešto mirniji. Idemo na podatke iz komunalca. Dežurni dispečer jutros navodi stanje u sistemu gradskog vodovoda je uredno, nema prekida, nema zabilježenih kvarova, a dispečer iz elektroposlovnice informiše da je u ovom trenutku snabdjevanje električnom energijom uredno. Tokom noći bilo je i nešto manjih intervencija, ali uglavnom možemo konstatovati da je veći dio korisnika uredno snabdjeven električnom energijom. Iz informativnog centra Bihamka i jutros upozorenja, budite pažljivi, jutarnji izvještaj navodi zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na magistralnoj cesti Zenica-Doboj u mjestu Želeće u Žepču. Saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Pojačana je frekvencija vozila na putevima širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prelazima, obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje prisutne na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a na prelazima Deleuša, Zupci i Hum duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuje se češće pauze, navode iz informativnog centra Bihamka. Jutro vedro i sunčano u cijeloj Bosni i Hercegovini. Prema prognostičarima i njihovim jutrošnjim mjerenjima, raspon temperatura kreće se od 12 do 24 stepena Celzijusa. Jutarnja temperatura u Gradačcu 20 stepeni, dan pred nama pravi ljetni, pretežno sunčano i vedro vrijeme uz slab vjetar, a danas najviše dnevne temperature prognozirane od 31 do 36 stepeni na jugu i danas do 38. I vješću iz porodilišta klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla zaključit ćemo ovaj blok servisnih informacija. U posljednja 24 sata rođeno je 9 beba, jedna djevojčica i 8 dječaka. Uz čestitke sretnim roditeljima, mi se nadamo da su među novorođenima i naši budući sugrađani.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam

0: štiti ulice Njujorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo
2: neko? Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Koji je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.
9: Sva na jutro

0: nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: Još jedan put šaljemo pozdrave sa Talasa Radija Gradačac, 16. avgustovsko jutro, pravo nedjeljno, još uvijek tiho, bez saobraćaja u samom centru Gradačca ili sa jako izraženim saobraćajama. Mi u nastavku, kao i svaki put u našoj rubrici Pozitiva, ističemo dobre strane perioda iza nas. Sinoćnim vatrometom spuštena je zavjesa na 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive. U protekle 4 dana on je okupio više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Turske. Organizatori su zadovoljni ovogodišnjim izdanjem, posebno pratećim sadržajima, podsajamskim manifestacijama i koncertima koji su uljepšali plave noći. Sve je bilo na najvišem nivou, što nam je poprilično drago, jer smo uložili ogromne napore u pripremu sajamskih sadržaja, izjavio je na kraju Sakib Imširović, vršilac dužnosti voditelja turističkog ureda turističke zajednice, koja je uz podršku grada Gradačac bila organizator ovogodišnjeg sajma. Na sajmu šljive su se predstavile renomirane kompanije u oblasti proizvodnje i prerade hrane, zaštitnih sredstava, mehanizacije i opreme, institucije i organizacije koje podržavaju razvoj agrara te bankarski sektor. Nisu izostale ni kolektivne izložbe gradova partnera, privrednih i obrtničkih komora, te turističkih zajednica i drugih organizacija. Na okruglim stolovima razgovaralo se o inovacijama, razmjeni znanja i istraživanjima u oblasti poljoprivrede. Govoreno je o budućnosti plasteničke proizvodnje, ali i dokazivanju sortnosti voća. Za farmere su održana predavanja o pripremi silaža od kukuruza i mastitisu kod krava. Izlagačima na sajmu šljive dodijeljene su medalje za kvalitetu proizvoda i ocjenjene rakije i jaka alkoholna pića. Zlatne medalje dobili su proizvodi mljekara Mi99 Gradačac, Lactalis BH, Milko Sarajevo i Megle Posušje. Zlatne medalje za šljivovicu dobili su Milorad Antić, Mirsad Mehmedović, Hašim Šabanović, Sead Zarnić i Mitar Metlić. Održana je druga takmičarska izložba mliječnih pasmina. Stručna komisija obišla je kooperante domaćih mljekara i na osnovu fenotipskih i proizvodnih osobina grla izvršila ocjenjivanje u dvije kategorije. U kategoriji junica prvo mjesto osvojila je junica Sevreta Huseljića iz Mionice, a u kategoriji krava prvo mjesto osvojila je farma Rabić Eldara Rabića iz Mionice. Udruženje pčelara Pčela Gradačac organizovalo je 9. sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem. Med i proizvode od

meda izlagalo je 27 pčelara iz Bosne i Hercegovine i firmi koje se bave prometom pčelarske opreme i hranom za pčele. U namjeri vraćanja šljive u fokus ove privredno-turističke manifestacije održan je i dvodnevni gastrofestival posvećen šljivi, odnosno takmičenje u pripremanju bestilja i slastica od šljive. Prikazano je oko 40 eksponata jela od šljive, svježe ili suhe, koje su pripremala udruženja i seoska domaćinstva koja baštine tradicionalni način pripremanja hrane. Prvo mjesto osvojilo je udruženje Grad Art iz Gradačca, drugo plasirana je bila ekipa kulturno-umjetničkog društva Zambak iz Medićje Donje, a treće mjesto pripalo je udruženju Eko Zeleni Gradačac. Hamid Kujraković, stručni savjetnik za kvalitetu i sigurnost hrane, istakao je da našim hotelima i restoranima nedostaje tradicionalnih recepata kakvi su prikazani na Gastrofestu. Nakon proglašenja pobjednika, uručenja priznanja i nagrada, završen je prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi, a ubrzo potom i ovogodišnji sajam šljive. Građani i posjetioci sinoć su imali priliku uživati u ugostiteljskoj i zabavno muzičkoj ponudi, a sajam je okončan simbolično još jednim vatrometom i željom da svaki naredni bude mjesto dobrog druženja, saradnje i razvoja te njegovanja tradicije. Poljoprivrednici se nakon sajamskih dana okreću svojim voćnjacima koji se još uvijek plave. Suša je uticala na ovogodišnju sezonu, u kojoj mjeri tek ćemo imati priliku saznati, jer vrhunac berbe tek nam predstoji.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
3: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
4: Fasprom Modriča 065 826 641.

Onu su otvorili gostovanjem u Tešnju gdje je slavio Toška rezultatom 1-0. Domaćin je od 33. minute imao igrača manje, ali je u nastavku slavio pogotkom Stjepanovića. Inače, i Zvijezda je završnicu utakmice odigrala sa igračem manje jer je pocrvenio Alibegović. Nogometaši Bratstva i Posuše odigrali su 2-2 u prvom susretu nove sezone Prve federalne lige, a u nastavku dana na rasporedu je 6 utakmica. Od 17 sati sastaju se Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Vite Sloboda, Rudar Travnik, Budućnost Radnik i Tomislav Gošk. I u drugoj nogometnoj ligi federacije ovog vikenda igraju se utakmice prvog kola. Juče su odigrana 4 susreta gdje je najubjedljiviju pobjedu ostvarila ekipa Svatovca koja je na gostovanju kod Tuzla City slavila sa 4-0. 4 utakmice igraju se i danas, a domaćoj publici svakako je najinteresantniji derbi između Bosne Mionica i Omladinca 68. Komšijski derbi uvijek nosi posebnu draž, pa su obje ekipe pozvale svoje vjerne navijače da svakako budu njegov dio. Utakmica se igra na stadionu Jezeru popodne, dakle od 17 sati. Biće zanimljivo, vjerujem, i na ostalim nogometnim terenima. Detalje ćemo ponuditi i u našem kolažnom druženju. U ovom bloku izdvojit ćemo dva sjajna uspjeha naših sportašica. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Na izuzetno zahtjevnoj stazi, dugoj 72 km sa 2500 metara visinskog uspona, Njemčević je preuzela vodstvo od samog starta utrke i na taj način je i zaključila. Ovim trijumfom Lela je osvojila svoju 6. titulu balkanske prvakinje u najjačoj elita kategoriji. Jedna druga bosansko-hercegovačka plivačica danas se priprema za novi nastup. Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj grupi zauzela 3. mjesto, što je u ukupnom poretku kvalifikacija bilo 6. vrijeme. Druga BH predstavnica Iman Abdić ostala je bez plasmana u polufinale, zauzevši 25. mjesto u poretku kvalifikacija. U poslijepodnevno polufinale plasirala se još jedna Mostarka, Amina Kajta Spinjo, koja nastupa pod zastavom Hrvatske. Polufinalne borbe na rasporedu su danas poslijepodne, početak najavljen za 18:30, dok je finale svakako nešto što vrijedi propratiti u nastavku dana. To je nešto od aktualnih sportskih informacija u ovom nedjeljnom prijepodnevu. Mi ćemo se potruditi da i u nastavku dana svakako ponudimo nešto od detalja, nešto od dnevnih aktuelnosti, zanimljivih priča, najava događaja koji nam stižu naredne sedmice, a do tada naravno vi se pripremite za još jedno kolažno druženje na FM stereo 98,3 MHz. I već nam se možete javiti svojim porukama na Viber broj 061 26 49.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
3: I naše nedjeljno druženje upravo započinje, 9:36, šaljemo vam pozdrave sa Talasa Radija Gradačac i želimo dobrodošlicu u naš otvoreni program, nedjeljni kolaž u kojem smo zajedno sve do 11:30, pa nadam se da ste se dobro odmorili, da uživate uz svoje prve jutarnje rituale u vidu prve kafe, čaja ili nečeg sličnog i da ćete nam se pridružiti u nastavku dana. Istina, ima i onih koji su iskoristili ovu ugodnu jutarnju svježinu i već uživali na otvorenom ili se već dohvatili nekih obaveza. Sasvim je svejedno, svi se zajedno možemo susretati na FM stereo 98,3 megaherca. Kontakti upravo započinju, prvi poziv na 035-817-427 već je tu, idemo pozdraviti našeg pozivatelja. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Marko je.
3: Izvolite, slušamo vas.
4: Pozdravam u radiju i svim slušaocima i pjesma Budi žena kao sve druge, takav je naziv pjesmi. Budi žena kao sve druge.
3: Kao sve druge, a to pjeva?
4: Meho Puzić.
3: Meho Puzić, da. Dobro. Evo, zabilježila sam, tražit ćemo.
4: Prijatno.
3: Hvala što ste se javili i tako otvorili upravo prvi današnji blok vaših muzičkih želja u nedjeljnom kolažu Radija Gradačac. Prilikama za saradnju i u nastavku, ako više volite da tipkate, onda svoju poruku i muzičku želju šaljite na Viber broj 061-26-49. Za one koji će na put, ukoliko razmišljate na koju stranu krenuti, evo važna informacija. Informacije iz Bihamka zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Zenica Doboj u mjestu Želeća u Žepču. Saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom, a to znači i moguće gužve upravo na pomenutoj saobraćajnici. Ako putujete, želimo vam sretan put, a našim slušateljima naravno dobrodošlica. Opet je neko sa nama. Halo, izvolite.
5: Oh, normalno. Dobar dan.
3: Dobar dan, dobrodošli.
5: Kako ste?
3: Pa sasvim ok za sada, još uvijek nije pretoplo, nadam se da ste i vi dobro.
5: Aj, nije previše guže, kasnije će biti više posla.
3: Pa dobro, vjerovatno, ali nedjelja je, pa u tom smislu mogući su različiti scena.
5: Moj odmora ja.
3: Da, da.
5: Da bude tako i da budete uvijek zdravi, živi i raspoloženi, jer vi ste raspoloženi i kad niste.
3: Ipak vi to prepoznate i kad nismo, jel?
5: Neki način, šta ja znam, možda i po sebi i žene smo ostalo. Moramo trpiti neke stvari, prihvatiti život i možda od Beke Bekića na čuburi.
3: Dobro, pišem
5: i puno, želj. Puno pozdrav vašim kolegama, radnim, prijateljima i slušalcima svima.
3: Hvala što ste se javili, mi toplo pozdravljamo vas i već idemo na poruku koju nam je upravo uputio naš slušatelj Enver. Šalje pozdrave svima u Talasu Radija Gradačac, a ovog jutra ili prije podneva, kako god želite nazvati ovaj dio dana, želi slušati Šabana Šaulića i pjesmu, odnosno pitanje, gdje ste sada drugovi?

0: Evo i posljednjih podataka meteorologa, dok čekamo naredni telefonski poziv, temperatura u Gradačcu već je 26 stepeni Celzijusa, prisutan umjeren sjeveroistočni vjetar, atmosferski pritisak u laganom opadanju, trenutno je ispod granice normale za naše područje. U danu pred nama vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature oko 36 stepeni Celzijusa u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, a u drugim dijelovima su tokom popodneva mogući lokalni pljuskovi i to kako navode meteorolozi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Sutra sunčanim i toplim vremenom započinje nova radna sedmica, a meteorolozi u njoj najavljuju porast na oblake u drugom dijelu dana, kiša, pljuskovi, moguća i grmljavina, to je ono što pronalazimo u prognozi. Narednih nekoliko sati ona će biti još detaljnija. Prvi blok vaših muzičkih želja, prilika je li za susretanje na talasima Radija Gradačac. Evo, drago mi je što i danas možemo podijeliti nekoliko je li interesantnih poruka, dobre muzike, sve će nas to pratiti do pola 12 koliko traje ovo naše radijsko druženje. Neka početak dana bude lagan, ako ga tek započinjete, pridružite se nama u nastavku, dok slušamo prve muzičke želje, vi svoju možete slati na Viber broj 061 26 49.
1: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Koji je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: 10 je sati i eto, ispunili smo prve današnje muzičke želje, pa možemo dalje kroz nedjeljni kolaž Radija Gradačac, prilika za druženje, dobru muziku i naravno sve one zanimljive poruke koje želite uputiti putem talasa Radija Gradačac. 035-817-427, to je linija koja nas spaja i u nastavku ovog prijepodneva, a na raspolaganju vam je i naš Viber broj 061 2 6 4 9. Čekamo vas i u ovom drugom današnjem bloku, a ono što želimo podijeliti sa vama jeste još nekoliko zanimljivih informacija. Kako smo jutros govorili o završetku sajma šljive, evo prilika da kažemo da se danas završavaju i 26. moto susreti na obali jezera Vidara. Priču ćemo nastaviti nešto malo kasnije. Idemo doznati ko nam stiže, ko nam se javlja. Nažalost, neuspješan poziv, pa preporuka. Pokušajte ponovo. 035-817-427. Mi vas čekamo. Evo sljedeći kontakt u naš otvoreni program. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Melija, ovdje Kadila.
0: Drago mi je, izvolite, slušamo vas.
1: Želim da pozdravim tebe i ko je s tobom.
0: Hvala.
1: Ona, pozdravljam svoju sestru Padilu, Inu, brata Isaka, snahu Jasminu, svog sestrića Admira, njegovu suprugu Ernu. Želim im sretan dolazak iz Njemačke i njihov djecu, svoju sestru Sabinu i svoju Odu. Iz Batove, Alena, Akiju i Muhameda. I ako može pjesma, i pozdravljam svoju prijateljicu Minu u Mionici. I ako može pjesma od Jane, šta će ti pjevatica. Jedan pozdrav za moje sinove Bajri Hasana, to je to i vama sve najbolje.
0: I mi vama želimo ugodan nastavak vikenda. Evo, muzičku želju sam zabilježila i bit će svakako u narednom bloku, evo, zajedno sa nama, a i vama. Biće tu i pjesma Na potoku grupe Mehana po želji jedne naše slušateljke. A dok čekamo dalje vaše pozive i poruke sa muzičkim željama, evo dakle da nastavim priču koja nam stiže sa obale jezera Vidara, ali nekako mi se ne da. Dobro, poslušat ćemo još jedan telefonski poziv. Halo, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, želimo, slušamo vas.
2: Sahira je ovdje i želila bi da čujem pjesmu od Zehre Barjaktarević, Stižem jača.
0: Kako se zove pjesma?
2: Stižem jača nego što sam bila, tako nekako.
0: Stižem jača, dobro. Yeah. Evo, Zehra Barjaktarević.
2: Hvala lijepo i pozdrav vama.
0: I mi vas toplo pozdravljamo, hvala što ste se javili i što ste i ovog prijepodneva sa nama uz FM stereo 98,3 MHz. Kao što rekoh, sve do pola 12 potrudit ćemo se da ispunimo sve vaše muzičke želje koje nam uputite na ove zanimljive kombinacije koje, čini mi se, više niko ne zaboravlja. 817-427 ili 061-26-49. Da pokušam ponovo na obali jezera Vidara. Iza nas su tri dana sjajnog druženja, dobre zabave, šest koncerata. Motokamp se ovog prijepodneva rasipa i čisti. Siniša Sile Baković, predsjednik motokluba Zmaj, nam je potvrdio da su zadovoljni izuzetnim interesovanjem i posjetom bajkera iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i puno šire. Na moto susretima u Gradačcu učestvovalo je 218 motoklubova sa više od 2000 motora. A koliko je bilo posjetilaca u prethodna tri dana i tri noći na obali jezera Vidara, to se za sad ne može niti izračunati niti procijeniti. Ono što ćemo konstatovati jeste da je dobro što organizator navodi da nije bilo nekih eventualnih neželjenih momenata. Posljednji će tokom dana, dakle posljednji

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: i Hercegovine i eto, doznali neke zanimljive momente koje uvijek izaziva jeli, taj dio naše zemlje prilikom različitih turističkih posjeta, a nekako se u ovim trenucima Mostar poprilično zagrijao, tamo je temperatura već 30 stepeni Celzijusa. Mi u Gradačcu smo na 28, dakle blago ispod te vrijednosti, relativna vlažnost zraka iznosi samo 32%. Željni smo osvježenja, željni smo kiše i padavina te vrste. Nadamo se da će upravo u skladu sa prognozama takvog scenarija biti naredne sedmice. Prognostičari kažu u ponedjeljak bi i u naše krajeve zahvaljujući promjeni moglo svratiti nešto padavina, već tokom ponedjeljka poslije podne najavljeni lokalni pljuskovi, moguća i grmljavina, a u utorak veći dio padavina obilježit će prije podne, dakle 18. august. Vidjet ćemo u kojoj mjeri će sve to uticati na život uopšte, hoćemo li doći do tog očekivanog osvježenja. Nekako smo do sada uvijek sa sajamskim danima imali priliku da konstatujemo da nova sezona počinje, no ove godine sajam šljive odvijao se nešto malo ranije, tako da bismo možda za takve konstatacije ipak trebali sačekati posljednju sedmicu mjeseca avgusta. Naredne minute u programu Radija Gradačec pružaju nam priliku za nove kontakte 035-817-427 i 061-26-49, to su dakle ti načini komunikacije na kojima i danas baziramo našu saradnju na FM stereo 98,3 MHz. Prošle tri noći u Gradačcu brojni gosti, brojni posjetioci i različiti izvođači, bilo je za svačiji ukus ponešto i ja se iskreno nadam da ste zadovoljni, poštovani slušaoci, svemu onome ili svime onime što je eto Gradačac ponudio u svojim tradicionalnim plavim noćima. No, raspoloženih za druženje i dobru pjesmu ima i dalje, pa je jedna od želja Častiću pola grada, pjesma koju nam donosi Semir Cerić-Koke u nastavak našeg današnjeg kolaža. A za vas koji ste lagano krenuli u ovo nedjeljno prije podne, dozvolili sebi koji trenutak više odmora i eventualno razmišljate o današnjim planovima na koji način nedjelju provesti barem djelimično u uživanju, vjerujem da će odgovarati i numera po želji naše slušateljke, a to je Rahatluk i Haris Džinović. Svirat ćemo dakle u skladu s tim, a istovremeno donosimo i još nekoliko najava. Dok čekamo pozive na 035-817-427, evo podsjetit ćemo na aktuelne pozive, ali prednost ćemo ipak dati pozivu koji upravo stiže. Izvolite, dobrodošli, slušamo vas.
1: Jel more od Halda Bešlića Živa bila majko?
0: Može, naravno. Za koga
1: Hvala
0: sviramo?
1: Ti. Hvala ti.
0: Dobro, do slušanja, svako dobro. Evo i Halid Bešlić i njegova numera koju svi volimo poslušati će nam se pridružiti u nastavku kolaža. A ja ću buduće studente podsjetiti, Univerzitet u Tuzli sutra će objaviti broj slobodnih mjesta za upis studenata u narednoj akademskoj godini. Drugi upisni rok biće otvoren u periodu od 18. do 28. augusta. Za školarce najava, nastava u školama na području Tuzlanskog kantona počinje 1. septembra, bit će to utorak, pred učenicima je još 15 dana da se dobro odmore i pripreme za školu, pred njihovim nastavnicima upravo taj period koji nekako zahtjeva povratak u škole i adekvatne pripreme kako bi početak nove školske godine bio kvalitetniji i uspješniji. Nadamo se upravo tome. Roditeljima jeli, ovaj naredni period donosi i neke druge obaveze, pripremu za septembar, pripremu za jeli, snabdjevanje školaraca svim onim neophodnim stvarima, uz podsjećanje da i ove godine učenici osnovnih škola dobijaju besplatne udžbenike.

0: To je ono što smo željeli istaći, na što smo željeli skrenuti pažnju, a u 10.30 ćemo ponovno zasvirati preporuke naših poslovnih partnera, dobra muzika i najave događaja u Gradačcu i u nastavku.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: moj rahatlukije.
1: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
2: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
3: Neću raditi u svom selu.
4: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
5: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zenici početkom 90-ih.
6: Ko je to lopov, on je sasjeko obal.
5: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
7: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
8: Kuća ili žena.
5: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
9: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
4: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: I tako to biva, red pjesme, red preporuka, poruka naših poslovnih partnera i mi nastavljamo dalje kroz nedjeljni kolaž Radija Gredačac, 10 sati 49 minuta, prije podne napreduje, a ja ću podsjetiti da ovo naše kolažno druženje traje do 11:30, pa eto vam nove prilike da nam se pridružite na 035-817-427 ili porukom na 061-26-49. Već danima pratimo izvještaje o požarima u Bosni i Hercegovini, ali i susjednim zemljama. Posljednji izvještaj civilne zaštite navodi 12 intervencija vatrogasaca u posljednja 24 sata na Tuzlanskom kantonu, od čega dvije u Gredačcu, gdje je gašena vatra koja je zahvatila nisko rastinje. Tim povodom iz kantonalne uprave civilne zaštite apeluju na odgovorno ponašanje kako bi se spriječile nove intervencije i potencijalne materijalne štete ili povreda građana. Podsjećaju da je zabranjeno spaljivanje korova, smeća i niskog rastinja na otvorenom. To su dakle vrijedne poruke upravo u aktuelnom trenutku, a mi ćemo na naredni telefonski poziv u nastavku. Dobar dan, izvolite.
1: Bila sam samo da vas ponovo posjetim i pozdravim, da ste najbolji, da vas nije trebalo bi vas izmisliti.
0: Hvala najljepše na takvim komplimentima.
1: I ako stignete slučajno neku pjesmu od Mikija, od bilo koga, ne morate u eter.
0: Miki Jevremović, je li?
1: Da.
0: Dobro.
1: Pijem ili 18 ruža žuti, tako nešto.
0: Samira će se pobrinuti za ovu muzičku želju. Hvala.

0: Lijepo što ste se javili. Naš slušatelj Amel piše, kratko i jasno, muzička želja Zike i Daleko je Bosna, pa ćemo mi slušati iz Jada Klopića, a slušateljka nam se javila sa željom da vikend bude ugodan. Hanka i Nema kajanja, dakle Hanka Paldum će svakako biti dio i ovog muzičkog bloka na talasima Radija Gradačec. Piše nam i slušatelj Almedin koji šalje pozdrave svima i kaže ako može Feđa Advić, Konjic, grad najdraži, pokušat ćemo pronaći ovu muzičku numeru. Hvala za pozdrave, hvala za sve lijepe riječi. Još malo vremena preostaje, mi vas čekamo da nam se pridružite u ovom izdanju nedjeljnog kolaža i za vas izdvajamo jednu zanimljivu pričicu. Ako ste ljubitelj lubenica, a velika većina to jeste, onda će vam svakako biti zanimljiva priča koja stiže iz Mađarske. U selu po imenu Međeš Bozdaš rodila je lubenica kakva se ne viđa svakog dana, ima nevjerovatnih 83,9 kg. Ne znam da li je već pojedena, da li se već njome neko sladio, ali ova vijest kaže da ju je uzgojio poljoprivrednik po imenu Tamaš Darvaš. Riječ je o sorti koja je u američkoj državi Arkanzas razvijena za takmičenje uzgoju džinovskih lubenica. Tamo je inače uzgojena rekorderka koja je težila 159 kg. Za uživanje u lubenici ipak su puno bolji izbor ove naše domaće prisutne jeli na tezgama piljarnica. Bitno su manje od rekorderke koje smo pomenuli, ali su zato sočne, slatke i mirisne. Taman onoliko koliko nam je potrebno u ovim ljetnim vrelim danima. Evo još jedne poruke koju šalje naš slušatelj Admir. Uz pozdrave ide i muzička želja Hazre i Odlaze mi jarani. Hvala Admire za javljanje i vaša muzička numera uskoro u programu Radija Gradačec u još jednom bloku našeg nedjeljnog kolaža.
1: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tako smo odradili još jedan blok vaših muzičkih želja, a ono što slijedi je završnica današnjeg izdanja kolaža nedjeljom Radija Gradačac, još koji tren stojimo vam na raspolaganju za vaše muzičke želje, broj 035817427 kao prilika za kontakte i broj za vaše poruke 061 26 49. Jedno tiho nedjeljno jutro prešlo je u slično prije podne, iako toplo i sunčano nakon obaveza i užurbanosti koje su vladali prethodnih nekoliko dana. Velika većina naših sugrađana sebi je dozvolila jedan lagani početak ovoga dana i u ovim trenucima možemo konstatovati rijedak saobraćaj u samom centru grada. Ne znam da li je takva situacija i u ostalim dijelovima, ali ono što ćemo svakako preniti kao preporuku, ako ste za volanom, budite pažljivi. Mi u programu Radija Gradačac i danas smo izdvojili niz informacija, odgovorili vašim zahtjevima za muzičkim željama, pa evo dok čekamo eventualno još neko javljanje, da preporučimo ili da ponovimo preporuku za dva zanimljiva nogometna susreta danas u našem gradu. Ljubitelje nogometa očekuje derbi prvog kola druge nogometne lige federacije. Sastaju se Bosna Mionica i Omladinac 68. To je komšijski derbi koji uvijek donosi posebnu draž, pa su iz obje ekipe pozvali vjerne navijače da svakako budu dio ovog nogometnog susreta. Utakmica se igra od 17 sati na stadionu Jezero. Što se tiče nastavka našeg programa, evo prilike da pozdravimo još jednog pozivatelja ko nam se odlučio pridružiti u ovom samom finalu kolaža. Idemo doznati. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, za sve maj.
0: Drago mi je, izvolite, kako ste?
1: Dobro, jeste mi vi dobro?
0: Pa evo, sasvim okej za sada. Jel
1: vam vruća? Nađe se hladovina, evo
0: tako. Klima uređaji su poprilično angažovani i radi punom parom. Šta ćemo, tako je?
1: Tako je. Može ovaj ismeta krvavac, zemlja moja?
0: Može, naravno.
1: I pozdrav za vas u studiju i režiji, posebno za vas. Pozdrav mojoj sestri i Ismi, njenoj čerki Mireli, i vama ugodan dan.
0: Hvala lijepo i mi vama želimo ugodan nastavak nedjelje. Ismeta krvavac i ambasadori zemljo moja, slušat ćemo ih u nastavku zajedno. Ja ću se vratiti sportskim događajima u Gradačcu. Dakle, najavili smo derbi prvog kola druge nogometne lige koji se igra od 17 sati na stadionu Jezero, a pola sata nakon toga na stadionu Čiča Pavlica u Zelenji Donjoj počeće utakmica prvog kola prve kantonalne lige. Trebava dočekuje ekipu Mladosti Suha. To je dakle ono što ovog popodneva nudi nogometni program u Gradačcu. Pratit ćemo mi naravno i ostale zanimljive nastupe naših sportaša, a sve detalje sumirati u sutrašnjem izdanju naših sportskih rubrika. Kada je riječ o nastavku dana, svima želimo da nedjelja bude ugodna, da se dobro odmorite od, pa možemo reći, izuzetno uzbudljive i zahtjevne sedmice i da se na taj način pripremite za novu radnu koja stiže već sutra. Nešto od onoga što ona donosi već smo najavili, ono što je zanimljivo za propratiti u Gradačcu imali ste prilike doznati u našim marketing blokovima, a sada vas ponovno prepuštamo svijetu dobre muzike. Uživajte uz FM stereo 98,3 MHz.
2: Cimos TNDAI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to lopov, on je sasjeko obav.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moja.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Sa ovim ovo su ti sati opasni, bi se složili i stručnjaci koji nam posljednjih dana stalno preporučuju oprez prilikom boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, pa eto, on je upravo u toku. A informacija za sve koja potvrđuje koliko se dan skratio, govori da sunce večeras u Gradarcu zalazi 2 minuta prije 20 sati. Do tada ćemo eto pratiti rast temperatura, a ukoliko zaista volite ljeto, onda ćete, vjerujem, uživati u nastavku ovog sunčanog i toplog dana. Danas se u našem gradu temperatura oko 35 stepeni Celzijusa, trenutna vrijednost 31 stepen, a atmosferski pritisak je u daljem opadanju. Prognostičari Federalnog hidrometeorološkog zavoda izvještavaju da je sunčano i vedro vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, a izmjerene temperature kreću se od 24 do 33 stepena Celzijusa. U nastavku dana uglavnom stabilno, istina moguća nestabilnost tek na području Hercegovine i jugozapadu Bosne u vidu lokalnih pljuskova. Kada je riječ o prognozi za sutra, ona najavljuje sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama od 31 do 37 stepeni, no poslije podne se očekuje porast na oblake, mogući su kiša, pljuskovi, pa čak i grmlja. Do tada ćemo poželjeti sretan i siguran put svima koji putuju. Prema posljednjim informacijama Bihamka, normalizovan je saobraćaj na magistralnom putu Zenica-Doboj, gdje se veći dio prije podneva saobraćalo jednom trakom. Pojačana frekvencija saobraćaja na svim značajnijim cestama širom Bosne i Hercegovine, pa i na graničnim prelazima. Izdvajamo prelaze Orašje, Deleuša, Zupci i Hum, gdje su prisutne duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Budite pažljivi, saobraćajna signalizacija reguliše, dakle, odvijanje saobraćaja na dionicama gdje posljednjih dana traju radovi. I svima još jedan put želimo siguran dolazak na odredište. Družili smo se i ove nedjelje kroz današnje izdanje programa Radio Gradačac, rezimirali nekoliko dana iza nas, govorili o tome šta je sve obilježilo ovogodišnji sajam šljive u Gradačcu, najavili sportske momente ove nedjelje i nekako nas to uvodi u novu radnu sedmicu. Do sutrašnjih obaveza, dobro se odmorite i

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog

0: velikog interesovanja publike, u gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
1: Komedija Mirze Begovića snimljena u Bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
2: Što je to lopov, on je sasjeko obal.
1: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
3: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
4: Kuća ili žena.
1: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
5: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Što je to lopov, on je sasjeko obav.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90 x 90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60 x 120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

Radio Gradačac. Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Što je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.
9: Sad imaš priliku da sve ovo spasiš ili ne.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarim majku?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to okol, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svojoj kući, dok je još moje.
5: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
7: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Sizifer! Hej, Sizifer!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
6: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovešće ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomislim,

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Što je to lopov, on je sasjeko obav.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Što je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moja.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to okol, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moja.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulazni

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to lopov, on je sasjeko obav.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
5: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
7: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
0: Novo u Fasprom Modriča. Hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065-826-641.
3: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš

je

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna
2: 061 142 022.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarim
2: majku? Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Što je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: 817-427.
1: Sisipe! Hej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedinje do isteka zaliha. 049-745-650.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jel smo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Što je to lopov, on je sasjeko obav.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.